Wanyn o sbalych y fale A cryniach yg na fwgol is na fwch roes A cosio sy'n sydyn sy'n cadeis na hei